0: на антени. Добро јутро!
1: Добро јутро!
0: Првите се пробува. А се ти слишаш?
1: Ја слишам, се слишам.
0: Тоа е себе начин да слишам.
1: Аха, се не слишаш?
0: Окей, Кока-кол. Аде па се слишам.
1: Добро. Ео, okay.
0: Матиц Херцек и наша нова моќ на антени Леа Мусар, кај ја летела, кер се наша Каја пошкудвала, ти желива добро јутро.
1: Добро јутро!
0: Мал се ми смилеш, виш.
1: Закај?
0: Да се рис донс првич прошла в антени на зајтрк.
1: Закај?
0: Ја, кер ме спознаваш биствено, биствено мен модрега, кот сам понавади.
1: Чек, ква? Ти, чек, модра, за... не разумам.
0: Уторик се шу напуљене модростнега зоба.
1: Ја? И како е било?
0: Ја се боим зобари. И на okay. Рез се их боим, не вен закај, ампак никол имам треме, ал па живчности, ал па чесар кол.
1: Okay.
0: Предно грем па јас зобарио, па мене звија. Сам на ВЦ-ју схоз, па не вен закај, мам па што... Па супер пријазен зобар сам, така да рес не вем ке е тежава.
1: Ја, а те фул болел. Јас нисам налаш на бенгам од ростанга зобаван, а па тут не вем че пшла гдај, но просто волно.
0: Зде, не че вен говору како па тај, а тисти ка сте бли весте како е. А ти лог покажем сам едно моја слика од учери зјутре и сигурно ти бом препричал да си греш делат од ростни зубе.
1: Не вем че упам погледат. Матиц!
0: Кава е? Кава видиш?
1: Згледа како из онга филма скешних вампириов. О, окей. Но не би.
0: Не би?
1: Не би.
0: Да се дам само ред, два дни си пач мал тако, кр си здај видла, дрга си па кул.
1: Ма, не би.
0: Ми порочаш усе да си грех мадросни от стран.
1: Не, не си тега делат, люди.